Tau soko atu ka inga ima unga nei ko le o lao no kusiri atu ki e minuta e kaulima ilo tato falati o ili anu anga ol soko atu wa vea tu mariri o tato o motu e tau abatu mo fafifia ila tau ingo ko morisi ko tau kolpoto ulmatua uve ne mfutuna e faralongo la tio ili ne lakanga te flaki e fefoki ki a koto e formanato ni o koto fetu fo o ili asole ne ke manu ianga o yole ne yaso